0: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokal radio langst nord.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så... Men jeg kjenner jo stor ikke på menyen da.
1: Men nå sitter jeg her med en temp på 20 k, liksom.
3: What about you say?
2: Mye kostelig, men kjenner jo sånn. Nei, 1500 kroner.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordet spurte en for å solde programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, vi gjør ikke salmer gyrkis.
0: Og nå er vi kommet til den 98. salme.
1: Da la vi bort den oktel og i gautse salme.
0: Og dette er også en salme slik som vi har lest i det siste.
1: Ja, la meg delakke salmen om i deste lovpåslåkene.
0: Det er en salme som vi kaller for lovprisningssalm.
1: Da la dere salmen med meg gautse dette meinung salme.
0: Vi leser det første verset.
1: Ja, vi lukker den alge verset.
0: Syng en ny sang for Herren, for han har gjort under. Hans høyre hånd har gitt ham seier. Hans hellige arm har hjulpet ham.
1: Laud og herre i åda laulaga, da skal sånne dagen ådelås da og så olges geta ja så bossi geta la så veket han.
0: Her skjønner vi ganske klart hva det Herren vil oss.
1: Da er vi at Admi hodkjellekas i midlet av meg Herre, datum mi gida.
0: Og han som har skrevet denne salmen.
1: Ja, sånn godt eller kjellene den salmen.
0: Hans høyre hånd har gitt oss seier.
1: Så olges geta la Admi gida i vårt.
0: Og vi skjønner at det er Herren som har gitt seier.
1: Ja, men jeg hadde hatt eller Herre godt Admi gida i vårt.
0: Vi leser det andre verset.
1: Ja, vi lukker den opp i verset.
0: Herren har gjort sin frelse kjent, og vis sin rettferd for folkene.
1: Herre, det er det ham så beste jomis, almostarten så vannhorskis, våre baken i kjalm i ådi.
0: Kan det sies oss noe bedre?
1: Sagt er jo selke jo hvor mye gida børet på datt.
0: For nå vet vi at Herren har gjort frelsesverket fullbrakt.
1: Da når vi det er at Herren er dagen beste jo med alle stever sin.
0: Men så har Herren også gjort noe mer.
1: Mot eller Herren måtte dagen jo gjøre.
0: Herren har gjort sin frelse kjent, stod det her.
1: At Herren er dagen så beste jo med dogdo sin.
0: Og så har han vist sin rettferdighet for alle folk.
1: Gjelle sånn kjeier han så vannhorskis både på halmog i gaskas.
0: Både for jøder og for hedninger.
1: For sikker jorda la kjeier baken i da.
0: Og her kan vi bare si at her kommer det om igjen, akkurat det samme.
1: Ja, da sa veien i mye at det er på at ålesis og ålesis var sin da skjemme.
0: Men Israel er ikke glemt for det.
1: Mot Israel, lille for jeg dachte jo undan dit.
0: Hør hva vers 3 sier.
1: Jeg gode meg...
0: Han kommer i hu sin godhet og sin trofasthet mot Israels ett. Alle folk på jorden har sett frelsen fra vår Gud.
1: Sånn det møten så armogas vådas, ja så åskaldas vådas, Israel vesu vestei. Bo hetnan rabadas le, veinen min ippel er beste jomi.
0: Israel var ikke glemt.
1: Israel, den var jeg dagt og jobben.
0: Men hedningefolket var heller ikke glemt.
1: Mot det ei baken la salmokkullen var jeg dagt og jobben.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, den dagen er mye deg åtnige.
0: Denne salmen, den er ikke lang.
1: Da salmen er hele kok.
0: Det var bare 9 vers i denne.
1: Da slikker du ikke 8 vers i den salmen.
0: Og nå skal vi lese de som er igjen.
1: Ja, vi lukker de verset vil jeg må lære den salmen.
0: La hyldingsrop lyde for Herren hele jorden. Bryt ut i jubel og lovsang. Syng og spill på lyre for Herren. Spill på lyre mens sangen toner. La hyldingsrop lyde for Herren som er konge. Til klangen av trompeter og horn. Havet og alt som er i det skal bruse, jorden og de som bor på den. Elvene skal klappe i hendene, og fjellene skal juble i kor. De skal juble for Herren, for han kommer, og skal dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferd, og folkene med rettvisshet.
1: Kjør på hilun, herre, åldas, oppa enan, gjerne i dekkos, ja avu dekkos, ja laulos mainuma. Mainum og laulut herre i sitaran, sitaran ja laulun jenan. Trompetan jom ja basunai, basun jenan. Kjørvo havun gona gasa herre modu joudas. Ahbi marai dekos ja dam devas vuota, jetnam rika ja si kude taas aset. Joates behtjusette gjerai dessette, okti varit avudehkoset puh krahkan. Herra muodui outas, tasko son puhtä, tupmet etnama, son kalka, tupmet etnam riikavan huskis vuodan ja almugi voikat vuodan.
0: Salmen forsatte med lovsang.
1: Da det jatka, takkade gittus avu laularin.
0: Men hvordan var det den avslutte?
1: Ja, man lakkade da det lovpade salma.
0: Den avslutte jo med dom.
1: Da det lovpade du lakka dom og sanio.
0: Det sto her i det siste verset.
1: Ja, det er tjortjur det mange mors versas.
0: De skal juble for Herren.
1: At det sier alle gav illere av både Herre og oss.
0: Ja, det skjønner vi.
1: Ja, da kan vi gjøre
0: det. Men så står det videre.
1: Mot det kjøtter vi det så på.
0: For han kommer og skal dømme jorden.
1: Da når sånn alle gav bort det gjør opp med heten han rike.
0: Er det noe å juble for?
1: Da og da at jo man det og oss vi satt i hyllet ditt.
0: Er vi mennesker slik?
1: Lekker vi om og takker det.
0: Men så leste vi enda noe mer her i denne salmen.
1: Måte det lov med vel jeg er på den salmen.
0: Han skal dømme verden med rettferd.
1: At det sånn alle ga dop med heten han rike vann huskes våren.
0: Og hvis mennesket har levd i stor urettferdighet.
1: Ja, jo så må det gjelde en større vann huskes mert om våre siste.
0: Slike ting som vi finner mye av også i våre dager.
1: Dere tenker meg, vi gavner hål og minke baby siste.
0: Da er det kanskje noen som lengter frem til dette.
1: Da er jo mortig makke at jeg har på sitt av mange.
0: Og som får kraft til å glede seg i Herren.
1: Jeg har holdt fram og at jeg lo i Herre siste.
0: Men nettopp med den tanken for øye.
1: Må gjøre jordene, jordene, kjølen med åktes.
0: At Herren skal komme og dømme rettferdig.
1: At Herre alger bort i et oppmøtt vann husk i skolen.
0: For da blir det en helt annet dom.
1: Da det skjedde oppe Aibas ære dom.
0: Og ifølge Guds ord.
1: Ja, Ippmelsane melde.
0: Det som vi leser.
1: Da har vi det slåket.
0: Og det som vi tror på.
1: Det da har man eller vi åsket.
0: Det da er skal Herren komme og dømme en rettferdig dom.
1: Da lager Herre bort ikke at oppmøtte dere vann huske i stormen.
0: Og dette er noe av det som Herren har fortalt til oss mennesker.
1: Ja, da lager jo meg Herre la møte la mygge det ål mygge.
0: Og det var jo nettopp slik denne salmen begynte.
1: Ja, det er da lager jeg man lager det salmen alltid.
0: Syng en ny sang for Herren.
1: Laule hota oda laula herre odi.
0: Han har gjort frelsen kjent.
1: Sånne dagen beste jom i dogdu sin.
0: Og han har vist sin rettferd for folkene.
1: Ja, sånne tjeje han så van huskes vola olmo i gaskas.
0: Derfor vil han synge en ny sang for Herren.
1: Danne ditt i dagdu sån laule hoda salma. Laula herre odi.
0: Og vi har også grunn til å glede oss og takke han for det.
1: Jeg mister meg at jeg sier hva at jeg gikk ikke ille ditt, så også det er nådes.
0: For at dette store budskap også er nådd like til oss.
1: At det er større satas satne, at det er ålden det ikke minke lose.
0: Og vi går videre, og vi skal også lese salmen 99 i dette programmet.
1: Ja, men låker fide, man har fide sopp, og jeg låker den også til å gjøre seg salmer den programmet.
0: Og det er også som en fortsettelse av de salmene vi har lest i de siste programmene.
1: Ja, da har man ikke du gjort hva denne salmer man vil låke den der sådeles.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Låker den kolme algoverse.
0: Herren er konge, folkene bever, jorden skjelver for ham, som troner over kirubene. Stor er Herren på Sion. Han er opphøyet over alle folk. De skal prise ditt navn som er stort og vekker age. Hellig er Herren.
1: Herre le shaddan gona gassan almoga dorkisti son gode tronot kerubi alde genom dorkista. Herre le stori Sionisja ali dovun le son bok almogi potjil. Sikallige rame det du nama, mille storis ja hirmalas bossile son.
0: Stor er Herren på Sion.
1: Storis det Herre Sion alde.
0: Sion, det er et sted i Jerusalem.
1: Sion, det er også beik i Jerusalemas.
0: Men når Guds ord taler om Sion, da tales det også om en videre og åndelig betydning.
1: Det er sarne jo måtte videre sopp og vungetlas adiomis.
0: Derfor kan vi si, stor er Herren på Sion også hos oss.
1: Denne sahti min jälki har det storista herra Sion alte minke koskas.
0: Og han er opphøyet over alle folk.
1: Ja sånne bøye duvun bøtjil bo halmogi.
0: Vi leser videre versene 4 og 5.
1: Ja min loka njenja ja viva fjersa.
0: Mektige konge som elsker rettferd, du har grunnlagt rett og orden. Det er du som gjør rett og rettferd i Jakob. Lovsyng Herren vår Gud og kast dere ned for hans fotskammel. Hellig er Herren.
1: Ja konakassa geura vuohta rahkista veika fuot, vuodat on lähtö, vuodudan veika fuodat on lähtö, tohkan veika fuoda ja vanhuskis fuoda, Jakobsiste, avu tehke herra, min ipmillä ja löitä tehke hietnami su julki, vullus oudi, possile son.
0: Det er samme slags lov.
1: Det er samme laka.
0: Men så hører vi også om tidligere Herrens tjenere.
1: Måte det gulla med deg og deres herre valvalegge.
0: Vi leser om dette i versene 6-8.
1: Ja, min lok at der blir det gode fjerse skautse fjerse.
0: Moses og Aaron var blant hans prester. Samuel blant den som påkalte hans navn. De ropte til Herren, og han svarte. I en skystøtte talte han til dem. De holdt hans påbud, og loven gav ham den. Herre, vår Gud, du gav dem svar. Du var for dem en Gud som tilgav, men også en Gud som straffet dem for det onde de gjorde.
1: Moses og Aaron legger så bapa i Gaskas, ja Samuel sin servis. Gode tjurvo sunnama, si tjurvo herre, ja som vasti di sigri. Valva bohtsi siste sarnoi son sigri, si dolle su tuodastusai, ja nam laamai son ati sigri. Herre min ipmilämmet, don vasti di sigri, don leke sigri dokkar ipmil. Kuhti sikiri antakasi antet, mutta maittei maussa teki siin taui potkil.
0: Her nevnes det altså tre av de tidligere Herrens tjenere.
1: Tässä nama huvui kolmalle ja alkoi herra palva legion.
0: Det var altså Moses, Aaron og Samuel.
1: Tällä legge Moses, Aaron ja Samuel.
0: Alle påkalte de Herren.
1: Puhka siihen. Tjurvo herre.
0: Og alle ble bønnhørt.
1: Ja boka i sin råkos og skjedde gull og jord.
0: Og så stod det her at Gud, han var en tilgivende Gud.
1: Ja det tjurtjø da satte sånn i dakkala skipmel, ipmeldali sånn i dakkala skipmel gode at de andas.
0: Ja det var han for de alle.
1: Ja da li sånn sikker de boka det.
0: For om vi tenker at dette var store Guds menn.
1: Just vel min jordskjær har til siden ikke større ypmel allmett.
0: Ja, da er det sant om vi tenker slik.
1: Ja, eller da er det just min jordskjær nå.
0: Men det er en ting som også er sant.
1: Mot eller åkta ting av min måte eller da er det.
0: Også disse tre trang en tilgivende Gud.
1: For at måte i det gulma ypmel allmett er på sjekkedakker andas i alle jeg i ypmela.
0: For det stod også her videre. For Gud var også en hevner over deres gjerninger. Dette er med å understreke Guds ords sannhet. Guds ord, det er levende og det er kraftig. Og det er det også i våre dager. Og det skal bli det til evig tid. Og så her understreker det hvordan Guds ord henger sammen.
1: Ja taas maiden sarkastuu vuodelle, man laka jipmil satne pissu ohtas.
0: Moses og Aaron vet vi, de leser vi om i Mosebøkene.
1: Moses ja Aaron pirra, sin pirra loka med Moses kirje siste.
0: Men Samuel leser vi om noe senere.
1: Ja Samuel pirra loka med mangelis.
0: Han som har skrevet denne salmen.
1: Som god til å kjalle den salmen.
0: Han tar de med alle sammen.
1: Som valgte melde deg bokkai.
0: Og vi husker det som står skrevet i det Nye Testamentet.
1: Ja, min mulig dam i det kjalle jovunnen og det testamentet.
0: Jesus, han taler om oss og sier.
1: Jesus, han selke, kjalle jeg selke.
0: De har Moses og profetene, la dem høre dem.
1: Så til siste Moses og siste profeter dikte sin gula dag.
0: Og når Jesus var oppe på fjellet.
1: Ja, og Jesus, det bøtten var i alde.
0: Sammen med Peter og Jakob og Johannes.
1: Åktes Peteren, Jakoben og Johannesen.
0: Der står det at Moses og Elias viste seg for dem.
1: Da det skjedde jo at Moses og Elias kjære ikke, almost dårte jo ikke sin ådi.
0: Dette er alt med å understreke Guds ords sannhet.
1: Da det bøtta med nonne i himmel sann i dårte båda.
0: Og nå skal vi lese det siste verset i denne salmen.
1: Ja, det låket av mange morsverser den salmen.
0: Lovsyng Herren vår Gud, bøy dere ned og tilbe ham på hans hellige fjell, for Herren vår Gud er hellig.
1: Alle dekke herre min ipme, jeg løyte dekke herre min so bossi, vare odi, da sko bossi le herre min ipme.
0: En ny formaning til oss.
1: Och där cirka satne migidi.
0: Vad är det vi ska göra?
1: Milla da mialg mai mialga takat.
0: Jo, här står det sök Herren.
1: Där ska challa ju natte ochse herre.
0: Och ja, vi tränger att bli minnet om det både morgon och kväll.
1: Ja, mi dar på sig måste hova den bidra sig i det jag äker det.
0: For vi mennesker er slik at vi glemmer så fort.
1: At vi allmåler takkere, at vi veldahtig noe farger.
0: Og særlig Guds ord glemmer vi veldig fort.
1: Det er det noe med skipmilsen i den veldahtig med høy farger.
0: Når vi leser om Israels folke.
1: Om vi lager Israel allmåga bidra.
0: Ja, da kan vi fort tenke som så at de kunne være så svake.
1: At det er satt det vi gjort seg, at det sier satt det er noe rasje.
0: For vi kan lese om at Gud gjør store undergjerninger iblant dem.

0: lese søndagens tekst for oss, som Matteus 23, fra vers 34 til 39. Og la oss lese dette i Jesu navn. Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste. Andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Og slik skal straffen komme over dere og alt uskyldig blod som utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Zakarias sønn av Barakia, som dere slo ihjel mellom tempelet og alteret. Sannelig, jeg sier dere, alt dette skal komme over denne slekten. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. Men jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Ja, Kurt, her møtte vi en tekst som ikke vi er så veldig vant med kanskje å lese og arbeide med. Den er en del av tekstrekken, en del av viktig del av evangeliene, men den utfordrer oss svært mye. Hva var det fra denne teksten akkurat ved denne gjennomlesningen som du merket deg?
1: Nei, det som slår meg, det er jo det første verset. Altså, han vet at de skal drepe og korsfeste og piske og forfølge, og likevel sender han profeter og vismann og skriftlærde til dem. Hvorfor gjør han det, når han vet at de kommer ikke til å ta imot? Jeg synes det er en utfordrende tankegang, at han på en måte sier, det vil jeg ikke ha, men jeg sender likevel. Guds langmodighet, hans kjærlighet som ikke gir seg, og samtidig en så dyr pris for at de skal få sjansen til å gripe evangeliet.
0: Kanskje det ordet som sto meg akkurat i denne gjennomlesingen er der, derfor sender jeg. Hvem er det som sender profeter og vismenn? Så det er jo Gud. Og det at Jesus står og sier at han sender vismenn og profeter, det er jo for de som kjenner denne kulturen, den sammenhengen, så ser vi at ok, her setter Jesus seg over folk, over mennesker. Egentlig gjør seg lik Gud. Og det betyr at han, Jesus demper jo ikke akkurat deres grunn til å bli provosert av det han sier her.
1: Men det gjelder jo hele tekstsammenhengen. Altså, det er jo dessverre sånn at jeg er redd for kapittel 23 i Matteus evangeliet er et av de evangelier som få leser og som veldig lett hoppes over. Og for meg er det et utrolig viktig kapittel, for Jesus tar jo et oppgjør med sin samtids teologiske lærere og setter dem til de grader på plass, ber ikke om unnskyldning, men forteller at de har rett og slett sviktet sitt kall og ført folket vil. Og sier til folket at der må høre på det de sier, og det er greit nok, men der må ikke bry der om det de gjør, for de er altså rett og slett hyklere. Der er ingen sammenheng mellom deres lære og deres liv, for de lever ikke selv etter det de sier. Og det er jo utrolig tankevekkende. Det er i Jakobs brev, du leser dette med at ikke mange av dere skal søke å bli lærere. Og jeg tenker inn i en ny pakt, at det alvoret som du møter i Matteus 23 er her fortsatt. Vi som i dag er satt til å være teologiske lærere og veiledere, hvor er vi henne i forhold til kapittel 23 i Matteus evangeliet? Og det du leste er jo altså avslutningen på en tale, en av de mange taler i Matteus evangeliet, hvor Jesus tar for seg og refser noe så kraftig, de som har teologisk tyngde i det jødiske samfunnet på hans tid, og går rett i klinsj med dem, og forteller dem at de er som kalkede graver. Så det er et utrolig stærkt avsnitt, og det er jo veldig interessant, at det siste ordet vi møter før du begynner å lese teksten i vers 34, det er, hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvede? Og jeg tenker inn i en samtid hvor du og jeg befinner oss, som er vettskremt for alt som snakker om fortapelse og helvede, mm. og det å banne i kirken og si noe sånt, så står det der altså like fullt, med full tyngde. Og det er Jesus som sier det, det er ikke Paulus. Vi har så lett for å si det er bare Paulus. Men det interessante med det nye testamentet er jo det Jesus som bruker ordet helvede flere ganger. Det er ikke Paulus. Så her er noe vi i dag har kolossalt problemer med. Mm-hmm. I kirker på Bedehus, tør vi la ordet stå, og bøyer vi oss under det? Eller gjør vi oss til herre over det, fordi det blir for sterkt, og vi ikke mm-hmm. liker det?
0: Ja, og det er noe av det vi gjør i dag. Vi går inn i det, vi prøver oss å grave i det for å forstå det bedre. Da plasserte du vår tekst i kapittel 23 her, som er en større sånn, dom over skriftlærde fariserer. Hvis du skulle plassere dette i Matteus evangeliet som det større...
1: Så er vi jo i den stille uken. Jesus har ridt inn i Jerusalem i kapittel 21. Så dette er Jesu undervisning, og det er jo rett før korset. Så det er helt tydelig at nå sier han veldig tydelig ifra, og vet hva de kommer til å gjøre med ham. Han er ikke overrasket over det som kommer, han vet hva han er på vei mot, men dermed så kan han altså også si det til dem, akkurat hvordan de står. Og jeg oppfatter jo at dette er også et forsøk fra hans side på å vekke dem, forstå hvor det er og vend om. Men samtidig så sier han, fortsett deg i fædrenes spor til målet er fulgt, slanger og ormøngel, hvordan kan det undgå å bli dømt til helvede? Jesus ser tydeligvis lite håp for dem. Og så er det veldig interessant, for i næst sidste vers i teksten, så står der så, hør, huset deres bliver forladt og lægges øde. Og så takket være dette med kapitelinddelingen, så har vi let for at miste sammenhængen. Men hvis du læser videre, ret over i kapitel 24, så siger altså vers 38 i kapitel 23, huset deres bliver forladt og lægges øde, og første sætning i kapitel 24, Jesus forlod nå templet. Det er en skæbne tung sætning. Nå er huset forladt, nå er det lagt øde, nå venter bare Guds dom.
0: Mm.
1: Det er kolossalt stærkt. Og for Jesus selv, så er det Golgata og påskemorgen som venter.
0: Mm-hmm.
1: Men i det han forlater folket sitt, så må han altså forkynne dommen over dem for grunn av deres vantro.
0: Ja, og det kan jo være nyttig å ha denne her opprinnelige konteksten i rammen i perspektivet her nå, fordi disse som han snakket om, de hadde allerede laget planer for å både arrestere Jesus, og for å kvitte seg med han, for å avlive han.
1: Ja, ja.
0: Og det var jo delvis fordi han fornærmet de, han passet ikke inn, og han utfordret de på deres lojalitet. En kjempestor ting i det samfunnet da, var jo dette med skam og ære. Og vi ser jo i evangelien hvor det fortelles stadig om fariserer som kom og skulle utfordre, skriftlærde som kom og skulle utfordre, og hvor hver gang så skjemer Jesus de med å sette de fast, og å komme med motfortellinger som gjør de til skurker. Så de var svært sinte, de var svært provosert, og de gikk med drapstanker i hjertet.
1: Og jeg tenker, denne teksten bør gjøre oss sinte på den måten at den utfordrer oss såpass sterkt, at vi nå ikke lager en pen preken hvor vi unngår å snakke om det som denne teksten sier. Og jeg er jo livredd for at mange er fristet til, når de får denne søndagsteksten, og prøver å finne ut av hvordan verden kan komme utenom den.
0: Ja.
1: Og den er alt for tydelig, alt for sterk.
0: Ja. Ja.
1: Og der tenker jeg ikke bare på presten i kirka, men der tenker jeg også på forkynneren på bedehuset. For vi lever i en kultur som er preget av angsten for å såre, og dermed så er vi vettskremt for å tale det sterke ordet som skriften taler om Guds dom og om fortapelsens mulighet.
0: Mm.
1: Og det er vi nødt til denne søndag, hvis vi skal være tro mot teksten. For dette er jo et stærkt, stærkt ord om Jerusalem, som altså får sin dom, og som blir forlatt på grund av sin synd.
0: Mm. Og du sa ordet Jerusalem, og vi snakker jo om det jødiske folk, Israel, her nå, og med tempelet som hjerte. Og det er jo interessant at de grupperne som Jesus henvender seg tydelig imot i hele dette kapittelet, er det som kalles her skriftlærde og farisere. Men du sier litt om de to grupperne, og det var ikke generelt folk nødvendigvis, men dette var spesielt, spesifikt to grupper.
1: Ja, og fariseerne er jo en vekkelsesbevegelse fra ca. 150 år før Kristus. En vekkelsesbevegelse som er veldig opptatt av å ta loven på alvor, og som lærer det at hvis man en dag kunne få hele Israel til å holde loven, så ville Messias komme. Så de er veldig opptatt av å prøve å hjelpe hele folket til å følge Guds lov, slik at man ikke lever i synd, men slik at man virkelig kan bli et rettferdigt folk for Gud. Og det er ikke tvil om at fariseerne er den bevegelse som på en måte ligger Jesus nærmest. De har veldig mange anliggender for felles. Og samtidig så er problemet at fariseerne tror at mennesket av seg selv er i stand til å oppfylle Guds lov. Så der hvor fariseerne og Jesus kolliderer, det er jo på dette at Jesus sier for mennesker at det er umulig. Fariseerne tror det er mulig. Og derfor forakter de synderne, de åpenbare syndere, fordi hvis de ville, så kunne de leve rett etter Guds lov. De vil ikke, og dermed så angriper de dem. I den sammenheng, i deres iver for loven, så for å sørge for at folk virkelig tar loven på alvor, så lager altså fariseerne 639 tilleggsbud, og omkranser alle budene med en rekke konkretiseringer, for å være sikker på at folk ikke gjør noe som kan ødelægge for Guds lovs opfyldelse i Israel. Og det er jo der du får de stærke konfrontationer mellem Jesus og fariseerne omkring for eksempel sabbaten, fordi de har laget en rekke forordninger som gjør at sabbaten er blevet et forfærdeligt trældomsmønster, og Jesus er kommet for at sætte mennesker fri, ikke sant? Men derfor ligger det på en måde til rette for, at netop fariseerne bliver også Jesus skarpeste modstandere. Sadduceerne, de holder til i templet, de er præster, og de hater Jesus, de er også på grund af hans adfærd og hans forkyndelse, men de er åndeligt set mye længere fra ham, end fariseerne er. Mm-hmm. I skriftlærte er til dels folk, som er udgået fra fariseerpartiet, men det trænger ikke bare at være, det kan også være sadduceer og andre jøder, det er folk, som har egnet sig til at bruge hele livet på at studere skriften. I gjør ikke noe annet enn å lese skriften, samtale om skriften, og jobbe med å finne ut av hvordan skal dette forstås, og hvordan skal dette fortolkes. Så fariseerne er en legmannsbevegelse, mens de skriftlærde, det er på en måte teologerne blant dem, som da arbeider spesielt med skriften hele tiden, og som hele tiden bare er opptatt av å finne ut av hvordan skal dette forstås, og hvordan skal vi leve etter loven på å være rettferdige for Gud.
0: Mm-hmm. Og her... Akkurat i disse tekstene her så nevnes jo ikke sadduceerne som nok var kanskje Jesus erkefiender, de som stod for tempelet, som ofte var svært rike og hadde masse økonomiske interesser i dette, som kunne overkjøre deres egne jødiske identitet. Så det var egentlig litt konflikt mellom de fariseiske jødene og sadduceiske. Ja.
1: Helt klart, og samtidig så er det helt klart, Jesus er nok nærmere fariseerne i mest av sin virksomhet. Det er han ferdig i Galilea, for det er ikke sadduceerne, de er i Jerusalem.
0: Ja.
1: Samtidig er det jo interessant, ifølge de tre første evangeliene, det vi kaller de synoptiske evangelier, så er Jesus i Jerusalem en gang, nemlig i forbindelse med sin lidelse og død. Og derfor er det jo litt interessant at Jesus her sier Jerusalem, Jerusalem, og taler så stærkt mot byen, for tilsyneladende har han jo ikke vært der. Men leser du så Johannes evangeliet, så oppdager du, at Jesus har vært mye i Jerusalem. Og da skjønner du, hvorfor han også kan tale så stærkt til Jerusalem, for han har et stærkt forhold til den byen. Han har vært der mange ganger og opplevet byens motstand. Og det er jo det, så Jerusalem er centrum for templet ligger i Jerusalem. Det er centrum i hele den jødiske gudstyrkelse, det er dit man drar påske, pinse og løbe for det fest, ikke sant? Så nå tar Jesus altså et opgjør, ikke bare med fariseerne og de skriftlærde, men også med den byen, som er Guds bolig på jorden, hvor templet ligger, og viser til at man på en måte har sviktet det høye kald man fikk, ved å få lov å være Guds utvalgte by på jorden.
0: Mm-hmm. Så dette er disse, vi kaller domstekster, sagt til et folk med helt unike privilegier, sant? Ja. Det gjør det jo svært mye mer alvorlig.
1: Det er Guds utvalgte folk, ja. Og vi husker setningen, Jesus sier den som mye er gitt av ham skal mye kreves.
0: Mm.
1: Og det gjelder det jødiske folk, og det ender med katastrofen i år 70 med templet som blir ødelagt, ikke sant? Og jødene som blir spredt. Vi har en 1000-årig kristen tradisjon hos oss, og derfor blir vi i neste omgang også fanget inn av dette ordet, for det er ikke bare et ord til jødene, men det er jo ord til hele Guds menighet også.
0: Mm.
1: Hvor er vi i forhold til alt det, vi blir betrodd, og i forhold til det å få lov å være Guds barn? Lever vi i sannheten i lyset, eller har vi med fariserne gjort Gud til et middel for vår egen fromhet? Og jeg tenker, det er noe av det som er veldig sterkt i denne teksten. De er de fromme, men hva er det de gjør? Jo, dere dreper og korsfester dem jeg sender til dere, og derfor skal straffen komme over dere. Og det er jo også å banne i kirken og snakke om straff. Jesus taler her om Guds dom som en straff over folket, og derfor skal folket, huset bli forlatt og legges øde. Og det er jo rett og slett en forutsigelse om tempels ødeleggelse, ikke sant? Dommen får en konkret skikkelse. Og jeg tenker, for oss som er vetskremt for å snakke om omvendelse og fortapelse og dom, så er denne teksten utrolig nyttig og utfordrende å møte. Hva preker du denne søndag? Våger du å si det teksten sier? Eller pakker du det så inn som menigheten går hjem rolig og trygge, for de er ikke berørt av det som er sagt?
0: Mm. Og sånn sett så er det jo vi som er kristne, og kanskje enda mer det konservative kristenfolk, som vi ser oss selv som en del av, som er liksom anebærende for Gud, som står i størst fare for å bli rammet av dette. Vi som ser oss som Guds fanebærende representanter. Men bare før vi går inn her, så kan du si noe litt mer? Altså, vi kristne trenger å våkne opp til hva er det egentlig som finnes her, og ta det alt alvor. Men når vi skal formidle dette til folk ut forbi vår krets, en Gud som straffer, legger byer øde og sånt, ber opp. Hvordan kan vi tro på noe sånt? Hvordan kan det forenes eller forsones med tanken på en kjærlig Gud? Ja.
1: Det er jo helt tydelig i Nye Testamentet at Guds kjærlighet, den er en realitet. Gud er kjærlighet, sier 1. Johannes 4. Men Guds kjærlighet, den møter oss et sted i ham som Gud har sendt til verden. Og Paulus sier det jo veldig sterkt i Romerbrevet. Han sier det i kapittel 1, vers 16 og 17, at evangeliet er en Guds kraft til frelse, for i det åpenbares Guds rettferdighet. Og så kommer det umiddelbart etter i Romerne 1, 18, fra himmelen åpenbares Guds vrede over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. Så Paulus er også veldig klar på det. Guds kjærlighet møter oss, ja, i Kristus. Og det er det vi skal få lov å forkynne for slekten. Jesus døde for deg, der er håp og der er frelse i Jesus. Men samtidig, hånd i hånd med det, så må vi si, men når du ryggen til Jesus, så har du ingen fremtid. Der er du fortapt. Og der ender du under Guds dom.
0: Mm.
1: Og ord og straff er tøft, men du møter det altså i denne teksten. Gud straffer dem som står ham imot. Og selv om vi i dag har veldig travlt med å fortelle hverandre at alle skal bli frelst til sist, så sier skriften ikke det. Den sier at noen skal bli frelst, og noen skal gå fortapt. Og så er det evighetsalvor som vi må holde frem for forsamlingen. Gud vil frelse, og han sender, og han sender, og han sender, og han holder verden oppe, sender prekener og predikanter som kan si det til mennesker, som kan kalle dem til frelse. Men der hvor vi ikke vil, der ender vi i Jerusalems situasjon. Der ender vi under Guds dom.
0: Et tilleggsperspektiv her som kan være nyttig å ha med seg er jo, hvis vi skulle tenke her om hva slags mennesker er det som helst ikke vil ha dom, som helst ikke vil ha straffesystem, som helst ikke vil ha noe opplegg for å straffe urettferdighet, jo, det er de som har mest å tape på det. Det er de som har, sant, de rike, de privilegierte, de som tråkker ned andre. Sånn at hvis du tenker globalt på dette, så er jo folk undertrykket historisk sett, og i dag, de som roper etter rettferdighet, de roper jo egentlig etter Guds dom over urettferdigheten.
1: Ja. Og det er jo en del av budskapet i skriften. Gud er kjærlighet, men han er også rettferdig. Og det betyr at det kommer en dom. Der kommer en dag, da alle må stå til rette for livet sitt. Og da de som har undertrykt og tråkket ned, de må stå til rette for det og må bære byrden av det inn i en evig fortapelse, hvis ikke de har gått inn under Guds dom i tide og erkjent sine synder. Ikke sant? Og jeg tenker, for mennesker som lever i det undertrykkende system i Russland, i Nordkorea, i mange land rundt om i verden, hvor der er urett og undertrykkelse, så er fra en side sett ordet om Guds dom også et evangelium. Nå opplever vi å bli undertrykket, men en dag skal våre undertrykkere måtte svare for sin undertrykkelse. Der står et merkeligt afsnit i åbenbaringen 6. Johannes har sett, at Gud har en bukrull i sin højre hånd, og så får han set det slagtede lam Jesus som den, som kan åbne bukrullen. Og det femte sejle, når det åbnes, så ser han alle dem, som har mistet livet for Jesu navns skyld. De ligger under Guds trone og venter på retfærdighed, og de råber, hvor længe skal det vare, før du hævner vårt blod? Og det er ikke en hævngjerrighed, som lyder, men det er en retfærdighedsrop. En dag, Gud, må der komme et opgør. Jeg har akkurat læst boken om krigen mellem de røde og de hvide i Rusland fra 1917 til 1920, og det er nifst, hvordan begge parter virker terror over for den andre part. Hvordan man straffer dem, man får fanget. Hvordan man torturerer mennesker. Aldeles umenneskeligt. Og jeg tænker, en eller anden gang må alt dette blive sat på plads. Og uret om Guds dom siger, den dagen kommer. Og så lever vi i en kultur, som er blevet vældig blødsøtten og vældig vej. På den måde, at for os så har vi levet så fredeligt så længe, at dette med dom og straf er blevet vældig fjernet. Og så ser du alligevel også hos os, at når nogen tråkker på en blårus i Bergen 17. maj, så griber folket til egen tekt. Man sætter op plakater af de, som har gjort det, og hænger ud navnet deres. Ja, fordi vi er såret, vi er ramt i vores retfærdighedssans, ikke sant? Vi må få tatt dem. Det ligger i os alle sammen. Uretten, den må rettes op. Og med al humanisme, så er der nu her, som på en måde er almen menneskelig, tror jeg, en dag, som må retfærdigheden sættes for sidste gang. Hitler må få lov at gøre op, Stalin må få lov at gøre op, og alle vi, som har været uretfærdige og tråkket på andre, vi må møde Guds dom, og hvis vi da ikke har mødt den i tide, så bliver det en frygtelig dag.
0: Ja, og her er det jo egentlig, at man kan tro på en god Gud, hvis ikke Gud holder en dom. Hvis ikke han holder os til regnskab, hvis han bare sætter en strek over alt det, som er sket, så er det den ultimate uretfærdighed. Så Guds dom og hans vrede over uret er egentlig faktisk noget, vi trænger.
1: Jeg tænker, Abels blod råber fra jorden, står der i Bibelen. Mm. Der er mye blod, som råber fra jorden. Barn rundt omkring over hele kloden, som er dræbt og som er uskyldige ofre for voksnes ondskab. Det råber fra jorden, og en dag så må alle møte og gøre op for det. Så der ligger noget her, som er dybt, tror jeg, både i den bibelske åbenbaring og samtidig i menneskets krav om retfærdighed. Der vi ofte narer os selv, der vil vi lægge skylden på de andre, og så ser vi ikke, hvor ikke en rolle i det drama. Hvor er jeg henne? Men jeg tænker på det, når vi begiver os ind i en sådan tekst. Det er jo så interessant at læse det gamle testamente og se, hvordan dom og frelse går hånd i hånd gennem hele det gamle testamente. Og vi reagerer på, at Israel slagter ned mennesker for at indtage det land, Gud har givet dem. Men jeg tænker på Israels egen skæbne, når de har været oprørske mod Gud, hvordan Israel går under i det gamle testamente. Gennem hele skriften så ser vi dette. Nåde for dom. Nåde for den, som vender om. For den, som ikke vender om. Så er det dommen, som venter. Og det er det, du møter i denne teksten også.
0: Mm-hmm. Hvis ikke man lar Gud bære bort sine synder, må man bære den selv. Hvis vi nå går tilbake, her er det så svært mange og viktige og dype temaer her, og en ting vi kunne snakket om, som ikke vi skal ta så mye tid til her, at disse V-ropene er jo egentlig en tradisjon fra det gammeltestamentlige profeter, sånn som roper dom over sin samtid.
1: Ja, du tænker på alle V-ropene i kapitel 23.
0: Ja, det ender jo op. Det vi læser er egentlig en afslutning af en lang række med V-rop. Og hvis vi går ind i det som det går forfølgelse af de som slår ihjel profeterne, der føler vi vel os ikke så rammet. Vi forfølger vi som er kristne, vi forfølger vel ikke profeter og sådan i dag. Og
1: jeg er ikke så sikker på det. Jeg tænker på en Børre Knudsen og hans skæbne i det norske samfund, og hvordan mødte kirken ham? Hvor var vi henne, alle vi som stod omkring og så? Du kan sige, han var uviselig i sine valg af virkemidler og så videre, men han havde jo et profetisk anliggende, og fik sandelig profetens skæbne. Ikke bare i det værtslige samfund, men i høj grad også fra kirkelig side. Og jeg kjenner jo utfordringen. Hvor var jeg henne? Hvorfor stilte jeg meg ikke sammen med ham? For jeg har jo de samme meninger. Så jeg kjenner jo at her er vi utfordret noen hver. Hvordan reagerer vi overfor Guds profeter? Og samtidig så tenker jeg jo at denne teksten er interessant, for den sier veldig tydelig til de som står omkring, også av disipler. Det å være disippel, det er å bære lidelse. Altså ikke vent at dere skal bli populære når dere forkynner. For dere forkynner et ord som verden ikke vil høre, og derfor må dere ikke bli forskrekket når de angriper dere.
0: Mm-hmm. En nyttig påminnelse for oss og livet vi burde forvente. Hvis vi nå går ned mot slutten her nå, så hvordan skal vi tenke om dette, hvor Jesus sier hvor ofte vil ikke jeg samle barna dine som en høne samle kyllingene under vingene sine, men dere vil ikke.
1: Jeg synes det er noe av det sterkeste jeg møter i skriften, både i det gamle og nye testamentet, det er den setningen. Dere vil ikke.
0: Mm.
1: Profeten Jeremia bruker den flere ganger. Gud taler gjennom ham og sier, gå, stå ved veien og spør etter de gamle stier. Dere vil ikke. Og jeg synes, der ligger noe så alvorstungt i dette. Gud kaller og kaller og kaller. Han vil frelse. Kjærligheten er der. Men hans frelseskall møtes av avvisning. Og vi kan selv ikke bruke for deg. Og der tenker jeg igjen, denne søndagen skulle jeg prikke over denne teksten. Nei, jeg skal ikke slå forsamlingen, men jeg skal utfordre meg selv først. Og så må jeg prikke til meg selv først, hvor er jeg henne i denne sammenheng? Og så må jeg legge alvoret inn over forsamlingen, og samtidig vise dem til evangeliet. Gud vil frelse. La det ikke bli det siste ordet, jeg vil ikke. La det bli at jeg tar imot evangeliet. Og jeg tenker, det er en stærk tekst, og det er lett å bli den som står som domsprofeter slår. Men vi er ikke domsprofeter, vi er evangelister.
0: Mm.
1: Og jeg tror, det er nyttig å si til både meg selv og til alle, som skal prikke denne søndag, la oss nå i det, vi legger frem alvoret, sørge for at vi også får sagt til forsamlingen, der er håp.
0: Mm.
1: Han står der enda. Det går an å vende seg til ham. Og enda er nådens dør ikke lukket.
0: Og det er det veldig sterkt bildet, det vi møter her med Gud, eller hvor Jesus faktisk plasserer seg i Guds utsted, for dette er sånn et motiv som også finnes i Gamle Testamentet, om Gud som en hønemor, eller Gud som en fugl, Gud som en ørn, hvor vi finner ly i hans skygge. Det er det Gud ønsker, at vi skal kunne være trygge. Han inviterer oss inn til han. Og så er det at vi løper fra han. Er det alvorlig? Det finnes ikke håp uten Gud. Det er har vært Adams eksperimentet vårt siden Adam.
1: Ja, ja. Og hvor ofte vil jeg ikke? Og heldigvis så vil han ennå.
0: Ja.
1: Og det er jo det som er så nydelig, det står i 2. Korinterbrev 6, ikke sant? Nå er det en nåderik dag. Nå er det frelsens dag. Også det må få lyde denne søndagen. Alvoret er der, men ennå er det tid. Vend om, mens muligheten er der.
0: Og med det så avslutter vi her fra Team Sør i Table Talks, og så høres vi igjen. Ha en velsignet søndag.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Leggo vejo la sjovt og låta fa spåtit ipp min losa. Da le dusja okta ein og gein og selka ipp min. Da le amas den apegol latsjat, ja ansa sjek i aga latsjat. Let gaidan mos erit. Mo lakka i sette mikki baha i båtit. Mot om at ikke rekker som dod nå, ja datoen, at det minst fast en, skal ikke sjøre at båret gasker våta. Må bæren han eigen, må digge det seddet, som skal ikke din renger stå så veldig bare lasas, som skal ikke henges av det din avdas. De både går de vård i bete så, det sier til bete et offer hos at ofte lebbe, og må lose en eigen bete på ditt. Det da hjelper man din avdas, jeg må en andre gass i adden digge det, da han da går diktig, må jeg må bæren en gang dagkatt. Abel, Adam og Eva bæren i, Eddedan, jeg som dakka ipp med gått og melde. Som åfor hos jeg labba, var jeg bæsa lakka nitt ipp med losa. Og ipp med gert jeg Abel, jeg så åfor bjellei. Abel og John andre gass i adde og jomi. Kain, Abel velja, i medit asa, at det som darbar så andre gass i adde og jomi. Som gadde at jo sånn ratja garra sitt, no boris og jo veis, dele ipmil sonja dota vars. Jo no velje sånn ers geinos, mot det da i dolvos og ipmil osa. Ipmil, da dje fastein, at jos olmo galgale borre dilli, det ferdig åpat at det må si galge el litt. Den ditt i aigo må velje litt ofte alma, ja så bjarra sja. Da han såg at jeg da, jeg må oppe mer med bordestivene ditt. Sigal jeg også ut bakom meg, må jeg åpe hit, ålmøyde, må sigal jeg el litt. Gok i eget av smangel, at jeg ikke min låg i bakken, må jeg si, gå til jeg står og overmors Israel almogis. Da jeg dart låg i bakken mat. Jeg du skal galeere ippmel, god morgen. I den gårde adne tjerra, du ippmelat, nama dusja latsjain. Ane møyte og svoinga den beive, at du dan bassen anak. Godni at du ertsjat, ja du etnat, og du beive sjadde etnagen, den etna mest. Mai herra, du ippmel, du dne adda. I den gårde goddit, i den gårde forosett, i den gårde såla dett. I den gårde zelket vere du over storsa, du laga morsa tås deg. I den gårde anestovot du laga morsa veso. I den gårde anestovot du laga morsa at aka deg er så balvaledje, deg er så biga, deg er så vovsa, deg er så asena, deg er meidige med gula du laga morsi. Deg er båret bakkonatt. Du oppa et midje det ippmil dato bidra. I denne går ippmil rekkesta min, dele so dato, alo da båremos. Måte mi gall etle båret, je oktage vei ippmil, dato mel det eli tjadat. Da bakom mamma ippmil addi, galge olmode tjeit, at det si ei birge alma vek i haga. Gå ippmil bæren i båta, det galga så nobba stort i sin vaimo, og at det sier heldig skottet han, mange av meg borrelle. Jeg så bokte satt et bok at året gjør andre gass i adøyomi, da han avdas med sin bostor til et bargan. Ippmer sa det profetet, jeg galget gjettet at det ipp min barn i galget båtet. Profetet dakkar olmat, gøy de ippmer sa det noe våingers bokte. Profetet var smøyta litt han olmøyde. Profet Esaias møytali at du går ipp min bæren i rega da, da galga den imars lasja at da på hovat. Gjertja, njeidars hadde mange i våstei, jeg rega da til bærene, som går ikke så nama Immanuelen. Da nama meg seg, ipp min, vi melde. Profet Mika enosti at du som galga rega ditt betle heimes. Esaias selka meg deg at det ipp min verden i,
galgo olluk illat, min sodo i ditti. Gomi barga dama ipmil i sida, ja etke barga dama i sondato, det sodo dat mi. Som galgo hava dovo jovot, ja rangars dovot, pa mi odjo trafi ipmilin. Motu gua som båta,

Grönvalls ifra Sverige endast ut. Her har jeg funnet fram en sang med dem som heter Du er det der som andra saknar.

0: Så skal vi høre på Vikingene, fra den tiden Stefan Bors var vokalist i den gruppa. Han var jo vokalisten for Christer Sjögren. Her kommer de med en sang som heter «Det er det jeg tenker på».
1: Hon

Se på meg, sang Jan Johansen. Neste ut Jenny Salins. Her kommer det en gruppa med Nei, du kommer hjem.

Jeg skal avslutte denne gangen med en tysk artist. Han heter Bata Illich. Her kommer han med svartje Madonna. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: Du må jo på dansegaller hvis du skal få jobb omtrent.
1: Ja, må jo det. Jeg hørte Grønvalls på Strandhotellet for mange år siden, men da hadde Monja Sjøstrøm tatt pauses. Da var det vel som het Camilla Lindén som sang tre, hvis jeg ser riktig. Hun var flink ku, men var ikke som Monja, for Monja hadde litt sånn mørk stemme egentlig, til å være dame, litt sånn maskulin på en måte.
0: Ja, jeg så noen YouTube-snutter av, og så det at det var litt røslig dame som mørkt med kort hår.
1: Det var det, men skal vi høre på den der fine slageren da, du ringde fra Flen?